Pe a tinga ina o tau a o amio lelei, o le mea lava le maa lia I le atua. O le tūmau, o le mawhai lea o na whao au pēr se I a mawhai atu whawhitauri. O le ono sai, o se fuo o le anganga, e pei o na maua mai le tusia kalatia, pata o pwe lina limba lona wha I pwe lusa fulu ma le lua. E le na o le whaatali, a o ala I a tātou te a mio ai a o tātou whaatali. Ina ia malo, manu malo e tuftofonga, e te tau ona tātou a o auina li tū mau ma le lefe susu iai. Tha au au pēr ia tātou tau tinonga, ma sāwa vali I le alofa. O le ui atu I temi whainga tā, a o tha au au pēr ona tātou anga le atu, ma anga alofa isi, o se tasi leo awala e manu malo ai tuftofonga. A whai o tātou whea ngai ma tuftofonga, auwene I whātanga ina se mea e whātou I lalo ina I tātou. O se mawhauwhanga muli muli e whai ma selu I mo tātou. O le a o manu mālo I le loto toi o o tuftofonga, e ala I le tū mau ma le mautu. O le a o whaawau pēr ono sa vali I le lofa, ma fua o le anganga.